Denke ich auch. Hotel Tankemøller og sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort, og flyver ordentligt ud på, men jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Der er bare endnu en teenager på afveje.